0: Det heter låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tiden vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocka opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendt advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden i dag, og ble helt forbudt på britisk radio.

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Yasuo som avrunder, og Nils Hagen Onstad takker for da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebolasmitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Morning Has Broken er opprinnelig en salme som først ble utgitt i 1931.
4: Men da britiske Cat Stevens spilte inn sin versjon i 1971, gikk han til topps over hele verden.

0: Cat Stevens Morning Has Broken, og vi fant akkurat ut hvorfor han har blitt så populær.
1: Det var en vals.
0: En, to, tre.
1: En, to, tre. Den hadde ikke sitt cover. Tenk, det har jeg aldri tenkt på ennå.
0: Nei, men nå vet jeg det.
1: God morgen.
0: God morgen, alle sammen. Du skal få høre at Stavanger vokser. Jordmortjenesten melder om mai-rekord.
1: Vi får 165 splitter nye egenproduserte sittelser denne måneden.
2: Vi ser det både på innflytting og på antall fødder, så det veldig bra. Nå det jo en eller annen form for rekord, siste av en trend. Jeg håper det at det ikke bare er som blaff, men det er summen av alt.
1: Så ordføreren.
0: Det planlegges VM-arrangement i telt over hele landet.
1: Og politiet, de forbereder seg på støyklager. Krister Skog på Jørpeland bor 20 meter fra festteltet. Norge
3: skal finne! Oi, oi. Det er et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
4: Bekymret for?
3: Mye støy og bråk og herverk.
0: Stålsetter seg til VM.
1: Ja, ja, ja.
0: De pårørende skal det handle om, de er ubetalte, uregulerte og utslitte.
1: Ny bevegelse krever rettigheter og ombud. Pårørende bevegelsen.
0: Og amerikanske arkitektstudenter, de boltrer seg med det gamle sykehuset på Våland.
1: De har lekt seg med etterbruken, de beste og mest spennende løsningene.
0: Ingvild Bjorland og Einar Espeland sitter her frem til klokken 9 og hører gjerne fra deg. Gå inn på appen NRK Radio hvis det er noe du vil fortelle oss fra trafikken. Eller noe annet du har på hjertet.

0: Beckman Turner Overdrive i lokalen på en, skal vi se, onsdag 27. mai. Det er snart juni, og jeg ser at solen den har vært oppe, altså den stod 04.43, altså kvart på fem.
1: Men han varmer ikke nok.
0: Gjør han ikke?
1: Nei, han varmer ikke nok. Nå begynner jeg å bli utålmodige.
0: Han går ikke ned for nærmere 10:30 i kveld, så det er lange dager, men den varmer ikke, ser du. Hvorfor?
1: Nei, det 7-8-9 grader i fylket akkurat nå, så det har vært litt sånn, litt snytt. Husker du den dagen vi satt og sa, i morgen skal det bli så varmt, 5 grader, ikke måte på, så kommer tåken og legger seg sånn at det aldri løsner.
0: Det er tåken sin skyld.
1: Ja, men nå kjenner jeg at nå begynner jeg å bli utålmodig. Mai pleier å være mye varmere enn det.
0: Ja, men i Europa, i London så vi, og i Paris der de spiller tennis, det er så varmt at de detter om. Ja. Det er ikke så langt vekk fra oss, men det er
1: bare... Skog veler mellom 35 og 10.
0: Og 15?
1: Nei, og 10.
0: 10, ja. Ja,
1: men da hadde jeg velt... 35, men 15-18, da er det godt.
0: Ja,
1: for det var det i går.
0: Det blir jo det utover dagen, ifølge meteorologen, at det stiger godt. Men for det er jo stort sett oppholdsvær i dag, og perioder med sol.
1: Og så kommer vinden fra nordvest som bris, og det blir frisk bris på kysten, og liten kuling på kysten sør for og oppå stand.
0: Så blir det pent vær i morgen også.
1: Herlig. Det eneste som ikke er så pent i dag, det er de 6 innstillingene mellom klokka 5 og 7:30 mellom Stavanger og Skjeiane i morgentimene. Da er det altså skinner vi snakker om.
0: Tog.
1: Ja, men det går masse tog. Det er noen innstillinger, så det skal gå på et vis.

0: Ja, det var Carina Dahl det. Og så snakket vi mens vi hørte på hun synge at hockey-VM går jo mot kvartfinaler nå.
1: Ja.
0: Og Norge, de spilte mot Danmark i går, og hadde de vunnet den kampen, så de gjorde det til slutt, men hadde de vunnet etter full tid, så hadde de vært sikret denne andre plassen for å unngå Finland og Schweiz, som så suveren i den andre gruppen.
1: Det så mange regler.
0: Ja, det forferdelig mange regler. Men så skårte Danmark ett sekund før slutt. Men så vant Norge på overtid, sånn at...
1: Vi er videre,
0: om sin Kanada slo Tjekkia i går, så klarer Norge å møte Latvia, det antatt dårligste laget, bortsett fra Norge.
1: Så da går vi sannsynligvis videre til semifinalene?
0: Det er den største muligheten Norge har hatt, for de har aldri vært i en semifinale, noensinne.
1: 14 år siden kvartfinale, og aldri noensinne vært i semifinale.
0: Nei, så det blir spennende på torsdag.
1: Hva tid er den kampen?
0: Den er på torsdag, torsdag kveld.
1: Torsdag kveld klokka?
0: Ja, 2020, det litt sent for oss å skal opp tidlig da. Jeg skal jo få besøk på torsdag av, ja det er vel torsdag i morgen, for å få besøk av Oilers-treneren. Han har trent mange av disse her unge, han gjør seg, har trent mange av disse unge nå som gjør det så bra i, nede i VM. Så får vi høre litt mer om hockey i morgen. Så vi gratulerer, det en prestasjon det norske laget har gjort. De har ikke tapt 7 av 8 kamper, eller? Det er noe sånt.
1: Hva er det som skjer?
0: Ja, det skal vi høre med Jøs om i morgen.

0: Sang Dagny. Nå skal du få høre at Stavanger vokser. Flere flytter til og ikke fra Stavanger. Innbyggertallet vokste hvert kvartal i fjor.
1: Ja, nå i mai melder jordmortjenesten om mai-rekord. Vi får 165 splitter nye egenproduserte sittelser denne måneden. Det bekrefter Anne von Erpekom, som er leder for jordmortjenesten i Stavanger.
2: Sånn ser det ut. Så der har vi jordmødrene der, og så har vi sånn cirka hvor mange de skal ha i måneden.
1: Mai er ildrød.
2: Den er full. Hele sommeren er ganske full.
1: Ja. Ja. Er det førstegangsfødende, eller er det mange ganger fødende, eller hvordan du vil si det?
2: Det er en fin variasjon av det meste.
1: Hvorfor tror du det er så enormt mye fødseler akkurat nå?
2: Det er nok fordi at folk prøver å ta med det litt med barnehageopptaket og barnehagestart. Og så er det jo en veldig fin tid å få baby på når man går mot sommer.
1: På venterommet hos jordmor traff jeg Coralie fra Frankrike. For henne er det helt tilfeldig med fødsel i mai.
3: Fordi det var litt vanskelig for meg å ha babyen, så vi venter 2 år å prøve for den andre. Så det var bare løk.
1: Hvordan er det å gå og vente på baby nå i mai?
3: Supert. Fordi det var veldig fint vær, jeg var ute, så ja, det var supert.
1: Hvordan vil dere merke dette, og de gravide merke dette?
2: Vi merker jo økt pågang, at det er flere gravide som har lyst til å komme til oss. Og det er travelt i teambøkene, og vi skal prøve å få tid til alt. Så det er jo det at det blir litt travelt i perioder. Ja.
1: En som gleder seg stort over fødselsrekord i mai er Stavanger-ordfører Tormod Losnedal, som tror tallet totalt viser en trend.
4: Ja, klart det. Altså, vi ser det både på innflytting og på antall fødte, så det er veldig bra. Nå er det jo en eller annen form for rekord, siste av en trend som vi ser over et par år nå.
1: Ja, det var det jeg skulle spørre om for 2024. Da ble vi over 500 000 i fylket, og i hele fjor så var det hvert kvartal økning. Nå er det mai-rekord. Hva tider det på?
4: Nå er det altså stadig flere terminer, og det er veldig gledelig. Det viser jo at disse statsministerne som i 10-12 år har snakket om at nå må vi få mer unger, det har kanskje hatt en effekt. Og så vet vi også at de som nå blir mødre og fedre i den aldersgruppen, så er det noen store kull, så det også spiller nok inn. Men jeg ser jo også at det å forsterke den familievennlige politikken som har blitt ført en stund, med for eksempel fleksibelt barnehageopptak og fritidskort og den type ting, er med på å gjøre det enklere, og så er det det at vi har en attraktiv by. Folk vil her til, og de som flytter her til er viktige, for det er de som får unger i neste unger.
1: Så du tror du fortsetter?
4: Jeg håper det, at det ikke bare er sånn bra, men at det er summen av alt som gjør at akkurat nå så ser det veldig bra ut, og at Stavanger vil fortsette å tiltrekke seg mennesker hit som vil etablere seg og få unger i neste unger.
1: Og i jordmortjenesten våger de å være litt forventningsfulle.
2: Det flytter jo flere til Stavanger, og flere i fertil alder som får barn. Så det blir spennende å se utviklingen fremover.
0: Og Ingvild er som snakket om babyboomen i Stavanger for tiden.

0: Jonas Love. Ja, ja, ja. Nå skal vi roe oss litt ned før nyhetene. Synevo er i gang.
1: Ingenting du gjør kan få meg til å glemme alt. Og jeg vet du sier at det skal bli ei endring. Hadde det enda fantes

0: minutt.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
1: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
5: Lokalt nytt nå, Otto Holsund.
6: Vi skal til saken om støy fra VM-showing, og fordi både politi- og forbrukerorganisasjon Huseierne, de forbereder seg på en øke i tallet på støyklager i samband med fotball-VM. Det er planer om hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet, der Norges kamper blir vist på storskjerm. Men ifølge lovverket er tålegrensen for støy høy, ser politiinspektør Katrine Seland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
7: Du skal tåle en del støy før det på en måte kan bli noe ut av at det blir et sag ut av det. Så den er høy, og så er det jo at i utgangspunktet så skal det jo være ro i mellom 11 og 6.
8: Hvis ikke får sove, for eksempel.
7: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, i hvert fall noen sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da.
6: Flertallet i Miljø- og energikomiteen på Stortinget avviser et forslag fra Høyre om en gjennomgang av støtten på 35 milliarder kroner til havvindprosjektet Utsira Nord. Det er likevel usikkert hva utfallet blir når Stortinget behandler saken 9. juni, for FRP vil gå enda lengre og stoppe all støtte til havvind. Prosjektet Utsira Nord utenfor Rogalandskysten er planlagt gjennom 15 år, og Equinor er en av aktørene. Rekordmange babyer blir født i Stavanger. I mai blir det rekord med 165 fødsler. Tallet er så høyt at jordmortjenester må prioritere. Det betyr at de som har født tidligere og der alt går greit, ikke kan rekne med hjemmebesøk, sier leier for jordmortjenester Anne von Erpekom.
9: Det er litt sånn blandet. Noen synes jo det er veldig dumt. Noen synes at det går helt greit. Og som sagt, de som virker trenger det, de prøver vi å få det til. Men det gjør jo også at det blir en belastning på helsestasjonstjenesten.
6: En man I 30-åra arrestert og siktet for 2 tjuveri I natt. Politiet rykte ut til Torvastad på Karmøy etter melding om tjuveri av en sykkel fra en bostad. Der traff politiet en man som kunne knyttes til tjuveriet. Og underveis fikk politiet melding om enda et innbrott I en garasje like ved, og mannen kunne knyttes til dette også. Han ble da arrestert og siktet for tjuveri og innbrott.

0: Sang Wenche Knutsson på en onsdag med stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Og vinden kommer som nordvestbris, friske bris på kysten, liten kuling på kysten sør for Obrestad.
0: Og så er det under 10 grader alle målestedene våre.
1: 8 og 9 grader stort sett over det hele, og det får duga.
0: Ja, men det skal stige.
1: Det håper jeg.
0: Ja.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider.

0: Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
1: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan i hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom i posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller i hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet i premie. Ok, så i dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat i kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn i appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn i appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skal begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey In.

Over ti på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai, er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendingen. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om. Prøv, kanskje det er noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han er fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen. Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der? Eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som... Det har jo skjedd mange ganger at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører, det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på noe som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland i inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne i appen NRK Radio: jeg har aldri vært i Irland, men reiser dit faktisk på torsdag i neste uke og skal være noen dager. Og hun forbinder Irland med YouTube. YouTube. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira. Men YouTube, altså. Elin, jeg håper du får noen tips av å høre på kvelden i aften, fordi at her er det nemlig rapporter fra folk som har vært i Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært i flere ganger i Irland og finner stadig nye lag av Irland. Både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt i The Cranberries. Hører gjerne noe med dem i kveld. Og ja da, Cranberries er absolutt på lista. Og skal vi se å finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta i Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan hende er noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over the highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher. Hundrevis av meter av klipper rett ned i Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene der bussjåføren booste fram i 100 km i timen. Vakkert land! Ah, det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Og det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst i Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Odd Leif han skriver: det første som slår meg om Irland, for det var det jeg spurte deg som hører på, hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver: det første som slår meg om Irland er Bernie Slaven, superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet. Sammen med Jan Åge Fjørtoft var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung, og selvsagt rockegruppa Therapy. Der kan du spille. Ok, så da har vi Therapy på lista, og vi har Cranberries, og også Terje skriver her: hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, er ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da, hvis den muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver: jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn er det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland. Fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land i verden. Men det høres ut som Terje og Toril, kanskje. Man burde, at folk inne i inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn i appen NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her, det Balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å komme gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det er noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her er det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det er litt nostalgisk og koselig, og Telemark er sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette er jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det er Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio, for sånn det her i kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og i dag altså Irland. Du går inn i appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger i en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs i Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster i utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg i parentes. Akkurat det høres litt til slutt, men greit. Parentes slutt. Etter å ha sunget en irsk folkevise for oss, lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem. Jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn «Det står en friar ute i garn», og det ble det. Jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på «Det står en friar». Det synes jeg fint, Arne Gunnar. Det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne. Takk for at du delte, det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså. Hva tenker du på når du hører Irland? Det det bare å dele der inne.

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg er inne på VG.no, og der er det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det er jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det er som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her er du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det er. Hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer, har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom, regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det er liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem er det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og er det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg lurer sånn på hvem er disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo eller Rodeo på kvelden I kvelden på P1 og det Jonas som her I studio holder det med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland som kveldens tema og Audun har skrevet inn I appen NRK Radio venter på Enya Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det helt sånn rolig og behagelig fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Jeg håper det godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN og så videre og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med håndbagasje.

fra Skottland. Det var If I Was I kvelden på P1. Klokka den straks 10:54, og det betyr at det straks nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare. Og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og